0: Ovde Radio Beograd.
1: Start! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
2: Osigurati svojim narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
3: The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
4: Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
5: Dogodilo se na današnji dan.
6: 28. avgusta 1749. godine u Frankfurtu na Majni rođen je književnik Johann Wolfgang Goethe. Romanom Jad i mladoga Wertera stekao je književnu reputaciju, a krunom njegovog stvaralaštva smatra se dramsko delo Faust. Goethe je na nemački jezik preveo Hasanaginicu i nekoliko srpskih narodnih i lirskih pesama. Na današnji dan 1823. godine rođen je Jovan Ilić, književnik i političar. Radio je kao pisar državnog saveta, korektor srpskih novina, profesor u Šapcu, Negotinu i Beogradu. Bio je ministar pravde i državni savetnik. Pisao je rodoljubive, religiozne i humorističke pesme. Slušamo deo zapisa Antuna Gustava Matoša o Jovanu Iliću i njegovoj porodici.
7: Ima na Kalemegdanu jedno mjesto zbog kojeg vrijedi doći u Biograd. To mjesto je klupa ispod starog pašinog konaka. Zbog vidika odavde vrijedi doći u Biograd. Ovdje je sve što najljepši srednjeeuropski vidik može dati začuđenom oku. Sve je to nekom čudnom magijom razasuto na krvavom pragu, odakle jutro slobodne Srbije pozdravlja mrak plodnoga Banata i kitnjastog Srijema. Ja, austrijski vojni bjegunac Antun Gustav Matoš, na ovom mjestu shvatih zašto se baš u Biogradu morao roditi pjesnik večernje sjete, pjevač harmonijske prirode, elegijski i idilski Vojislav. Ja, koji sebi ne mogu oprostiti što ne dezertirah koji mjesec ranije i što ga živog ne zastah kad zađoh u dom Jovana Ilića, gdje se osami ovaj stari pjesnik poput onih kuća na biogradskom dorčelu sa rešetkama, ćeramidom i pustom tišinom iza kamene ograde u Velom Bostanu. Četiri darovita sina prionuše kao četiri bršljana bujna oko tog ponositog duba.
6: Na današnji dan 1876. godine u Beogradu je rođen šahista Jakov Žan Ovadija. Završio je pravni fakultet na visokoj školi, a potom radio kao advokat. O šahu je pisao u dnevnim i nedeljnim listovima kao prvi i dugo

njegove figure su tu i da nam štivo bude zanimljivo, jer bi nam bilo dosadno u jednoj ili tek u nekoliko figura. On kao da je bio profesor stilistike i svakako je znao više figura od mene, što retoričkih, što stilskih. Usto, Pekić je nevjerojatno duhovit čovjek. Duhovit tamo gde ne bismo ni pomislili da se može biti duhovit. Usto, on je čovjek sa velikom prekognicijom, unaprednim saznanjem šta će se desiti, iako

godišnjih odmora, predstoji početak školske godine, a kroz našu zemlju i dalje prolazi veliki broj stranih državljana. Zbog svega toga očekuje se pojačan intenzitet saobraćaja na svim važnijim putnim pravcima u Srbiji. Veće gužve već danas mogu se očekivati i u gradovima, a posebno tokom popodnevnih i večernjih sati, kada se saobraćaj dodatno pojačava. Na autoputevima su otvoreni svi kanali za naplatu putarine, povećan je broj dežurnih radnika, pa se ne očekuju duža zadržavanja. Usporena vožnja moguća je na deonicama gde se izvode radovi, a informacije o tome stižu iz Puteva Srbije. Iz smera Požarevca ka naplatnoj stanici zatvoren je izlaz za Malu Krsnu. Vozači koji se kreću ovim pravcem, a žele da se isključe za Malu Krsnu, moraće da produže do prvog narednog kružnog toka kod benzinske stanice gde se polukružno okreću i vraćaju nazad do isključenja. Usporena vožnja očekuje vozače zbog radova na mostu preko Dunava između Smedereva i Kovina, jer se vozila kreću neizmenično slobodnom kolovoznom trakom. Do 31. avgusta obustavljen je saobraćaj na deonici državnog puta Kovin-Ralja zbog radova na zameni kolovozne konstrukcije. Saobraćaj je preusmeren alternativnim pravcima preko petlje Smederevo-Jug. I danas se na frekventnim graničnim prijelazima očekuje promenjivo stanje uz moguća duža zadržavanja. Među zone ka Hrvatskoj i ka Mađarskoj već su uglavnom pune, dok je saobraćaj pojačan i na ulazu u Srbiju iz pravca Bugarske. Prema podacima Uprave granične policije, na prelazu Batrovci na izlazu čeka se oko 2 sata, ali je međudržavni prostor u smeru ka Hrvatskoj pun, što donosi najmanje još 2 sata dodatnog zadržavanja, a slično i kada je u pitanju prelaz Horgoš sa Mađarskom. U ovakvim okolnostima ukupna zadržavanja postaju duga i višečasovna, kada je bolje koristiti alternativne prelaze. Pojačano je i na gradini na izlazu iz Bugarske, gde također mogu biti zadržavanja duža od sat vremena, a trenutno se bez dužih zadržavanja prolazi na prelazima sa Severnom Makedonijom i sa Crnom Gorom.

0: Juče je otvoren 61. Kočićev zbor u Banja Luci, jedna od najvećih manifestacija u Republici Srpskoj i bit će tu nekoliko dana sjajnih događaja. Centralni je naravno događaj su Veliki Kočićev narodni zbor u Stričićima u rodnom mjestu Petra Kočića na Manjači i Svečana akademija, ali od onih ostalih događaja kao što je jako bitnih još i zanimljivih, mi smo odlučili da jutros najavimo jedan koji će danas biti održan u Muzeju Republike Srpske, koji je jedan od organizatora Kočićevog zbora. Sa mnom u studiju je muzejski savjetnik i etnolog Vladimir Đukanović. Dobro jutro.
1: Dobro jutro, hvala na pozivu.
0: Naravno da ne možemo sad kroz ovih nekoliko minuta koje imamo najaviti sve što će se dešavati, to se mogli čuti u programu Radija Republike Srpske, ali evo za naše prijatelje u Srbiji, u Beogradu, Novom Sadu i Nišu, možda će biti zanimljivo ono što ste vi pripremili, a to je drugi dio monografije koji ste napisali, Pisma s planine i ispod planine, pisma Petra Kočića.
1: Jeste, ove godine planiram da objavim, u stvari, promovit ćemo knjigu Pisma s planine i ispod planine, drugi dio, pisma Petra Kočića. Prošle godine u knjizi broj 1 smo objavili pisma koja se odnosila na njegovu porodicu, pisma koja je razumijevao sa porodicom, a ove godine pisma koja je razmjenjivao sa svojim savremenicima i saradnicima. Tu su najznačajnija imena srpske kulture, književnosti, znači s kojima je Petar Kočić, i pored toga što je razmjenjivao neke svoje lične probleme, lične stavove, također je imao i neke kako da bolje rade. On njima pomagao i oni s njom pomagali. Ovo je prvi put da se objavljuje toliki broj rukopisa na jednom mjestu. Do sad su ta pisma objavljivana, ali bez rukopisa, a tamo gdje nismo mogli da pronađemo rukopis za određeno pismo, onda smo dopunjavali sa nekim fotografijama ili člancima iz novina ili tekstovima iz knjiga koja su povezana sa tim pismom. U ovoj knjizi je prikazano više od 100 pisama i obimnija je knjiga nego prošle godine i meni je velika čast.

0: da sam ja imao tu mogućnost da mogu da, da prikažem. Pored književnog dijela, mene više je interesovao sam život Petra Kočića. Ako pogledamo knjigu broj 1, pošto je oba dvije knjige moraju gledati uporedo, knjigu broj 1, kroz šta on prošao od djetinjstva pa do same smrti, kroz bijedu, siromaštvo, vrlo, vrlo mali broj sretnih i lijepih trenutaka, a onda u ovoj drugoj knjizi prikazujemo, iako iz tako teškog života, koje je on djelo i koji je bio stvaralac.
1: To sam vas pitao i kada smo prošle godine vidjeli prvu knjigu, ali moram i sada. Da. Je li ima tu nekih novih detalja, novih pisama koje nisu objavljivana, koja ste pronalazili gdje poveć po arhivama i gdje ste sve nalazili ta pisma?
0: Znači, prvo osnovno, Muzej Republike Srpske, ono što mi imamo fotodokumentaciju, zatim Arhiv Republike Srpske, Narodna univerzitetska biblioteka Republike Srpske, Narodna biblioteka Srbije, Državni arhiv Srbije, arhiv SANU, onda i u Loznici postoji jedan dio pisama Petar Kočić i Jovan Cvijić i na mnogim, mnogim mjestima.
1: Jako bitno je u toj cijeloj priči, to ste pomenuli, o Petru Kočiću kao književniku, Narodnom tribunu, borcu za prava naroda u Austro-Ugarskoj smo manje više, neću reći sve, ali mnogo toga znamo. Ali ne znam ovaj dio tog nekog privatnog života, da ako kažemo, koji može da baci novo svjetlo na sve to što je on radio i da nam nekako približi sve što je Petar Kočić, osim književnosti i nekim drugim stvarima, za nas učinio.
0: Pa on se bavio tim političkim radom, bio je Narodni tribun, borio se pored svoga zmijanja i za slobodu, slobodnu Bosnu i Hercegovinu, Bosansku Ukrajinu. Tu postoji jedno zanimljivo pismo, na primjer u ovoj knjizi, koje on razmijenio sa vojvodom Golubom Babićem. Vojvoda Golub je Babić jedan od ustanaka 1875-78 bosansko-hercegovačkog ustanka. Znači, oni sarađivaju sa takvim ljudima. Skupljao je te podatke o borbama, o ustancima, o granicama zmijanja, o životu na zmijanju, o svemu. Znači, bio je veoma svestrana ličnost. Mi kad zamišljamo pisca, zamišljamo ga potpuno drugačije od onoga što je Petar Kočić bio. U jednom pismu on navodi kako probušenih cipela, potpuno gladan, u najjeftinijim bečkim lokalima sjedi i piše da bi gdje ušao malo da se ugrije i da bi mogao da piše.
1: To je ono što smo i u prvoj knjizi, ta njegova muka, da
0: kažemo, to životna. To sam se osjećao na prvu knjigu, jeste.
1: Jeste, a u ovim sad drugom dijelu, kao što ste rekli, više od 100 pisama sa mnogim zanimljivim ličnostima, neke ste pomenuli već. Ko su tu sve ljudi koji su dopisivali sa Kočićem?
0: Svi mogući najveći intelektualci toga vremena. Jovan Dučić, Grgur, svi mogući najveći intelektualci toga vremena su njega podržavali, njegov rad, tražili savjete i tražili su da svaki njegov članak učestvuje, bude prisutan u raznim novinama kao što je Bosanska Vila, Otadžbina, Sloboda i mnoge druge.
1: Uz promociju ove monografije, topla preporuka, evo da se ona, gdje će se moći naći to, da mi kažemo, da se pročita.
0: U Muzeju Republike Srpske, Narodna biblioteci.
1: Vjerujem da će u skoroj budućnosti biti online mogućnost, da ćete
0: vremenom.
1: Jeste, da će biti digitalizowana, ali danas uz promociju ove monografije i bit će otvorena jedna zanimljiva izložba naketa sa motivima Zmijanskog veza, radionica Zmijanskog veza. Jeste. To je sve što muzej radi u sklopu
0: manifestacije. Jeste, naša dugogodišnja saradnica Sanja Bajić će prikazati izložbu Tragovi, nakit sa motivima Zmijanskog veza. Poslije te izložbe ona će voditi radionicu za sve zainteresovane, i najmlađe, i srednje, i najstarije, svi koji budu prisutni, koji budu zainteresovani, da se malo nauče kako o tim nekim osnovama, kako se veze i tako dalje.
1: Zmijanski vez, potičemo naše slušalce.
0: A moramo spomenuti Radomira Vulina, pjesnika, koji će voditi program i koji će imati svoj određeni igrokaz i koji će odrecitovati svojih nekoliko pjesama vezano za Petra Kočića i Zmijanje.
1: Sjajno da posjetimo naše slušalce koji ne znaju, Zmijanski vez je uvršten na UNESCO listu nematerijalne vrijednosti i to je nemala stvar. Nemamo mnogo vremena, ostali smo malo vremena i da predstavimo novo udruženje koje ste osnovali, udruženje Zmijanje.
0: Jeste, mi smo negdje u aprilu ove godine osnovali udruženje Zmijanje Petar Kočić. Ponovo želimo da okupimo sve one ljude koji su zainteresovani za očuvanje istorije, tradicije, kulture Zmijanja. Pretežno sad okupljamo pisce, pjesnike, ljude koji entuzijaste, neko ko želi i može da pomogne svom kraju. Znači, mi smo udruženje pisaca, pjesnika, nemamo neka velika financijska sredstva kao neka udruženja da možemo da pravimo puteve ili ne znam šta, ali možemo da objavimo koju knjigu, koji članak, možemo da nađemo nešto novo što se do sad nije pojavljivalo i tako dalje.
1: Imaćete podršku svakako i radija i radio televizije Republike Srpske u tom vašem.
0: Hvala vam puno.
1: Gost Razbudnika na tri vode bio je Vladimir Đukanović. Evo, najavili smo i monografiju, promociju monografije i izložbu, samo dio onoga što se dešava na Kočićevom zboru. Drugi dio ćete čuti u najavi događaja nešto kasnije.

0: Nastavljamo našu priču o legatima sa Marijom Đorđević, kustoskinjom Spomen muzeja Nadežde i Raska Petrovića, ali pre nego što pitam Mariju kakav je značaj, najvažniji i najveći značaj za umetničku i kulturnu baštinu Srbije i šta sve može da nam pruži ovaj važan spomen muzej koji je ponovo otvoren, podsjećamo da postoji duga tradicija legata i spomen muzeja u našoj zemlji, koji su najpoznatiji i koji su najuspešniji primeri. Još jednom u našoj emisiji danas slušamo doktora Jadranku Božić, antropologa.
1: Kad je u pitanju sistemska, odnosno celovita zaštita, korišćenje i prezentacija legata u Srbiji, primer najbolje prakse svakako predstavljaju Galerija Matice Srpske u Novom Sadu i spomen zbirka Pavle Beljanski u Novom Sadu. Tim galerijama, odnosno muzejima, treba pridodati galeriju Milan Konjović u Somboru i galeriju Sava Šumanović u Šidu. Dakle, ovo je sve Vojvodina. I moramo reći da je situacija sa legatima mnogo, mnogo bolja u Vojvodini nego u Beogradu. Pa čak je i situacija sa legatima, odnosno stanje legata u Srbiji, znači bez Vojvodine, isto bolja nego u Beogradu. Beogradski legati su, iako je tu puno rađeno i mnogo legata ima, ipak je najproblematičnija situacija u Beogradu. Što se tiče najboljih legata, legata koji najbolje funkcionišu, istakla bih još Manakovu kuću, odnosno spomen zbirku Hristifora Crnilovića u okviru Etnografskog muzeja Srbije i zbirku Vede iz Ravka Pečara, odnosno Muzej afričke umetnosti. Ono što je bitno u novoj muzeologiji, koja se naravno ogleda i u najboljim legatima, nju prepoznajemo po antielitizmu, kulturi svakodnevlja, akcentu na publici, prezentaciji, interpretaciji, interaktivnosti. I po tome su stručnjaci Galerije Matice Srpske i spomen zbirke Pavle Beljanski ispred svih, zato što posebnu pažnju posvećuju online i digitalnoj prezentaciji kao nezaobilaznim sredstvima u komunikaciji javnosti novog milenijuma.
0: Evo, čuli smo samo neke od primjera koje je pomenula Jadranka Božić. A Marija, zašto je očuvanje legata u stvari važno za jedno kolektivno sećanje i kulturni identitet? I koji je značaj i legata i spomen zbirki u očuvanju u stvari i istorije i tradicije i ovo što sam malo pre takođe pomenula, eto, važnost ovog vašeg spomen muzeja za umetničku i kulturnu baštinu Srbije je zaista nemerljiv.
2: Pa, u suštini, ako hoćemo da pamtimo, mi moramo uvek da se vratimo u prošlost. Istakla bih da, iako je spomen muzej Nadežde Raska Petrovića nakon prvobitnog života koji je zaokružen 1986. godine, sve do otvaranja 2025. Sve ono što je važno, kako bih rekla, uvek bilo negde prisutno i kroz izložbene i kroz izdavačke aktivnosti Narodnog muzeja, ali sada ovaj novi život zaista pruža nove prilike za kako istraživanja, kako upoznavanja. Zaista je jedan veoma važan trenutak da ono što smatramo poznatim, negde kanonski utvrđenim, da se malo zapitamo, da kritički preispitamo, da primenimo neke inovativne pristupe kada je u pitanju ne samo istraživanje, već i kada je u pitanju prezentacija i komunikacija

U nizu lirskih pesama još jedna setna pesma u kojoj je oslikana tužna ljubav u originalnom nazivu Ukor. Ispevana je na stihove Branka Radičevića, a muziku je napisao Davorin Jenko. Slušamo Nadu Mamulu.

konceptualizacije filma, izražavanje novih medija. Mislim, baš puno o ovome razmišljati. Mi kad smo pravili Tilova Roš i cijela moja generacija, na primjer, u odnosu na generacije pre, počela da pravi film po referencama. Znači, sada, ne znam, video sam Kids Larry Clarka i to je film o tineđerima i sad imamo kako taj film korespondira

0: Slušali ste muziku sa kompakt diska Faux Pas kvarteta Tom Malmendier, Emily Škrijelj, Michael Foster i Webb Crawford. Završena emisija Improvizorium.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Noćne promenade. Noćne promenade.